د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکې هیلو مرحبا کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 2025 مریز کال د 10/9/2023 نیټه ده چې 2026 میلادي کال د اګست د 10/9 سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ایران وی درستیز د خلیج هیوادونو ته د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په وړاندې خبرداری ورکړ. د قطر لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې د حماس له پلوي سره د کتنې پر مهال پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. روسیې او اوکراین د متحد عرب امارتو په منځګړیتوب د تړون له مخې هر یو یا سو درې بندیان تبادله کړل. د مرکزی افریقا جمهوریت کې د کامرون پولې ته څیرمه د سرو زرو په یو غیر قانوني کان کې د ځمکې ښویدو له امله لږ تر لږه سل کسان مړه شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د حکومت پور د لومړي ځل لپاره له څلوېښت ټریلیون ډالر څخه زیات شو. په غزه کې د پولیسو پر یوې پوستې د اسرائیل د برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر نهو تنو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د ایران لوی درستیز د خلیج هیوادونو ته د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په وړاندې خبرداری ورکړ. تورن جنرال علي عبدالحی وویل چې د امریکا پوځ ته ورکړل شوی هر ډول ملاتړ یا اسانتیا به د واشنگټن سره ملګرتیا وګڼل شي. هغه په سیمه ییزو اډو کې د امریکایي پوځي الوتکو په ځانګړې توګه د تیلو ډکونکو ټانکرونو شتون ته اشاره وکړه او ویل چې د کوربه هیوادونو له پوهې

راته د داسې ځایونو ځای پر ځای کول امکان نه لري. د قطر لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحا کې د حماس له پلاوي سره د کتنې پر مهال پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. دغه غونډه د اسرائیلو د هغه بریدونو وروسته وشوه چې په غزه ښار کې د پولیسو په ګډون نه فلسطینیان ووژل شول. السانی د غزې د اوربند تړون د دوهم پړاو د پلي کولو لپاره د حماس د لارې نقشې منلو هرکلی هم وکړ. روسیې او اوکراین د متحد عرب اماراتو په منځګړیتوب د تړون له مخې هر یو 103 بندیان تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د دوی بیرته راستنه شوي سرتیري د مرستې ترلاسه کولو لپاره بیلاروس ته لیږدول شوي دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د وسلوالو ځواکونو، دولتي سرحدي ساتونکو او ملي ګارډ د غړو خوشي کول تایید کړل. مسکو د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د وروستۍ تبادلې د منځګړیتوب لپاره د متحده عربي اماراتو څخه مننه وکړه. د مرکزی افریقا جمهوریت کې د کامرون پولې ته سیرمه د سرو زرو په یو غیر قانوني کان کې د ځمکې خوایدو له امله لږ تر لږه سل کسان مړه شول. د زامبوی کان په ساحه کې د ځمکې د خوایدو له امله بیا دودیز پرانستی کان کیندونکي د کندو لاندې بند پاتې دي. د لټون عملیات دوام لري چې د څو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د ناورین د کانونو بډای هیواد کې د غیر رسمي کان کیندنې په ځایونو کې د خطرناکو شرایطو په اړه اندېښنې بیا راپورته کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د حکومت پور د لومړي ځل لپاره له 30 ټریلیون ډالر څخه زیات شوی چې د هیواد د مالی لید په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. عام پور 30.0 ټریلیون ډالر ته رسیدلی چې د یوې لسیزې په پرتله یې کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په متحده ایالاتو کې د کووید-19 وبا په جریان کې پور اخیستل په چټکۍ سره زیات شوی و. په عین حال کې د لګښتونو او عایداتو ترمنځ دوامداره ننډوالی او د سود لوړیدونکي لګښتونه په فدرالي مالي چارو فشار راوړی. په غزه کې د پولیسو پر یوې پوستې د اسرائیلو د برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 تنو ته لوړ شو. په حمله کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. سره له دې چې د 2015 کال په اکتوبر کې د اوربند تړون لاسلیک شو، خو د اسرائیلو پوځ د غزې پر مختلفو سیمو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د طبي سرچینو په وینا د غزې په شمال کې د پولیسو په یو پوسته باندې د اسرائیلو د هوایي برید له امله د مړو شمېر 9 تنو ته لوړ شوی او 15 کسان ټپیان شوي دي. سره له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیلو څخه غوښتي ول چې د غزې پر تړانګې خپل بریدونه ودروي، اسرائیل پوځ خپلو بریدونو ته دوام ورکړل. تیر ماښام یې د ډرون په واسطه د غزې ښار یوه کافه په نښه کړه چې 9 کسان یې پکې ووژل.

خوګوریدونکو په تاودو سلامونه مهر کله کوم. زه سایران يم. د ترکیه د خایستونو کشفولو په خاطر می د ډیر مینه او لیوالتیا سره خپل دا سفر پیل کړی دی. نن زه خپل لار د استانبول جزیرو یا ټاپوګارو ته اړوم چیرې چې تاریخ او طبیعت یو بل سره غیږ په غیږ کې دي. په دې برخه کې به زه تاسو ته د ټاپوګانو د بې ساري فضا او په کوڅو کې د ورکېدو او د نه هیرېدونکو شیبو په اړه د خپل سفر دا خوندورې شیبې تاسو سره شریکې کړم. که تاسو چمتو یاست راځئ چې په ګډه په دې ماجرا کې برخه واخلو. ما تا غوږ شي. زه د سهار په لومړنیو رڼاګانو کې راویښه شوم. د تیرې ورځې د بوسفورس په اوبو کې هغه نه هیریدونکي سفر نه وروسته نن د نوي کشف وخت دی. د استانبول جزیرې ژر تر ژره چې د بستر څخه پاسېدم ما په خپل هوټل خونه کې یو کوچنی نقشه پرانیستله او د ورځې لار مې پلان کړله. لومړی زه باید د امینیو یا کباتاش څخه یو بیړۍ کې سپره شوی وی تر څو جزیرو ته ورسېږم. بیړۍ په ترتیب سره د کینالی ټاپو، بورګاس ټاپو، هیبیلی ټاپو او بالاخره بیوک یا لوی جزیرې یا ټاپو ته رسیږي. ما یو بوتل اوبه، راحته مزل په خاطر بوټان، د لمر عینکې او خپله کمره په خپل بکس کې ځای په ځای کړل. د وروستي ځل لپاره مې ځان په عینکې

ولیده او خپل نو خپل نوې هدف په لوري د حرکت په خاطر له هوټله جلا شو. د ولده چې په بندر کې خوږه ګڼه ګوڼه موجود و، ځینې خلک د پیکنیک سپاتونو سره یو ځای راغلي وو، ځینو د ځان سره خپل بایسیکلونه راوړي وو، او ځینو سمندري مرغانو ته د ډوډۍ ورکولو په خاطر د سفر نه خوند اخیسته. بیړۍ د حرکت کولو په حال کې وه. ما خپل ځای ونیو او د جزیرې په لور په یو نوي ماجرا کې مو په سمندر کې خپل سفر پیل کړ. د تقریبا نیم ساعت سفر وروسته زموږ لومړی تمځای کینالی ټاپو ته ورسیدو. د کوچنیو او ښکلو کورونو، آرامو کوڅو او شنو غونډیو سره دا د نورو جزیرو په پرتله ډیره آرامه وه. کله چې موږ بندر ته ورسیدو، د ساحل ته نږدې کافو څخه چای او سیمیت بوی حتی تر بیړۍ بوري هم رارسېده. زه دلته ډیره ونه ځنډیدم. د جزیرې د آرامې فضانه د لنډ سلام سره ما خپل سفر ته دوام ورکړ. کله چې زموږ بیړۍ د بورګاس ټاپو ته ورسېده، لومړی شی چې زموږ هرکلی وکړ د جزیرې پر سکونه فضا وه. بورګاس ټاپو د خپل طبیعت او ادبی روح سره د نورو څخه توپیر لري. دا جزیره د ترکیې د مشهور لیکوال او ادیب سید فائق عباس یانکچې یو له سرو مشهور لیکوالانو او مشرانو څخه د کور سره مشهوره وه. د هغه په آثارو کې سمندر، کب نیونکي، چایخانې او د طبیعت سره تړلې د انسانانو کیسې تل په لومړي پلان کې وي. د سماوار، روسی مرغان او بیګټ سړی په سیر کتابونو کې د استانبول او د بورګاس ټاپو د ورځني ژوند لیدل ممکن دي. د سید فائق کور نن ورځ د موزیم په توګه د لیدونکو پر مخ پرانیستی دی. کوچنی، متواضع، مګر د لوی روح لرونکی کور. د هغه د ټایپ ماشین، کتابونه، یادښتونه، په هر ګوټ کې د هغه د کیسو نښې موجودې وي. د موزیم څخه د وتلو وروسته زه د سمندر غاړې یو کافي خونه کې کیناستم او خپل چای مې وڅښه. د سپک باد او د جزیرې چوپتیا کې لکه چې زه د هغه د کیسو څخه په یوه کې ډوبه شوی وم. د بورګاس ټاپو د تیګو په کوڅو کې د لږ وخت تیرولو نه وروسته زموږ د بیړۍ د مزل وخت را ورسېده او زه د هیبیلی ټاپو پر لور باندې روانه شوم. کله چې بیړۍ بندر ته رسیدله، د هیبیلی ټاپو شنی منظرې زه حیرانه کړم. هغه آرامتیا چې ما د لومړي ځل لپاره دلته د قدم په ایښودلو سره احساس کړه، له بل هر ځای څخه یې توپیر درلود. کله چې بندر ته ورسېدم، پراخې او د ونو سره پوښل شوې لارې سمدلاسه زما پام ځان ته جلب کړ. زه پوهېدم چې پخوا به دلته د اس ګاډی یا ګاډۍ ګرځېدلې، مګر اوس د هغې په ځای بایسیکلونو او برېښنایي وسایلو ځای نیولې و. د کشف پیلولو لنه مخکې زه د سمندر غاړې په یو کوچنی کافي خونه کې کیناستم او یو چای مې وڅښه. د سمندر غاړې د سمندري مرغانو غږونو او د سپو په ریتم سره د لنډې ساه اخیستنې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. ما بایسیکل په کرایه ونیو او د نخترو ونو د ځنګل له منځه تیریدونکې لارې ما تعقیب کړلې. د سمندر منظره په یو خوا د مرغانو غږونه زما په غوږونو کې او پاکه هوا زما روح یې تازه کوه. د لنډې مګر خوندورې ګرځېدن نه وروسته زه بندر ته راستنه شوم تر څو د بیړۍ وخت رانه تیر نشي. اوس نوبت د بویوک یا ستر ټاپو. زه بیا بیړۍ ته وختم او د جزیرې تر ټولو لوی جزیرې یا ټاپو پر لور روانه شوم. کله چې موږ بویوک یا ستر ټاپو ته ورسېدو، زما پام شو چې دا د نورو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه.
ګڼې کوڅې د سمندر غاړې په اوږدو کې رستورانتونه او بایسکل چلوونکي خلک. دا ځای هم د طبیعت او هم د ژوندۍ فضا له امله لکه بله نړۍ و. زه د سمندر غاړې په یو ښکلي رستورانت کې کېناستم. ما پریکړه وکړه چې د استانبول له تر ټولو ښکلو خوږو څخه یو وخورم. د لاکیر دا او باربون لاکیر دا په مالګه کې ساتل شوی او په لموت کپ ټوټې سره د نږدې پیاز او لیمو سره وړاندې کېدل. کله چې ما لومړی ګوله خولې ته واچوله، هغه لږه مالګینه او غوړینه باف سره زما په خوله کې یو جدا لذت پرېښوده. ما د خوند په تر ټولو خالص حالت احساس کړ. بیا ما تازه سور شوی باربون کپ د لیمو سره یو ځای نوشجان کړ. تازه کپ د سمندر نرم باد سره ګډ خوراک په کامله توګه په یو میلمستیا باندې واوخته. د خوړو پر وخت ما سمندر ته قتل، سمندري مرغان په هوا کې الوتل او د جزیری خاطراتي فضا په کوڅو کې خپره وه. د خوراک وروسته موږ د بویوک ټاپو تاریخي کوڅو تا ګرځېدلو ته دوام ورکړ. زه د آی یورګي غره ته پورته شوم او فوقالعاده منظره مې ترېنه ولیدله. د زړو ماڼیو تیرېدو په وخت کې ما د هغو خلکو کیسې تصور کړې چې کلونه مخکې دلته اوسېدل. کله چې ماښام نږدې کېده، زه د بندر پر لور وخوځېدم. د نن ورځې په لیدو، احساساتو او سکلو فکر کولو سره زه استانبول ته راستون شوم. جزیره یوازې یو سفر نه، بلکې د وخت سفر هم. خوږو اوریدونکو، زموږ د لړۍ نننۍ برخه هم دومره وه. په راتلونکې برخه کې به زه د استانبول د شاندارې ماڼۍ په اړه تاسو ته معلومات درکم. هلته به د خپل سترګو لیدلي حال له تاسو سره شریک کړم. تر راتلونکې خپرونې تاسو ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکیه غا غړی خو غوریدونکو د ترکیه جغرافي را د سرچوي توکي د خبرونه درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاند کول سره اساسې په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته یو ډول بوټي پاړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د توري بهيري پسمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنکیږي او په اړه لاند معلومات درکو. دا بوټي د کالډریک په نامه یو بوټي دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټرونې اچار جوړي. د کالډریک بوټی چې اصلي ټاټوبه د ترکیه د تور بهيري ساحلي سیمې دي د خپل کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړيږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تور بهيري په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټی نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالډریک دولمه سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ علي د کالډریک دولمې تخپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګډ ګډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ترازی او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځي چې وګورو چې د کالډریک دولمې په پخولو کې کوم موادونه استفاده کیږي. د کالډریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالډریک پاڼو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترې نه کیږي. ټول چې د کالډریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافي پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي پکې اچو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی پرې کوو او بیا یې اچو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره ښه سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه اچو او ښه جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالډریک پاڼو نه سټې لرې کوو او پاڼو ته په خفیف توګه په دې دیګ کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخو اوبو کې اچوو ترڅو خپل رنګ د لاسه ورنه کړي. کله چې پاڼې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پاڼه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډیر ښه شکل سره تاوو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په کتار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقیقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوش جان کوو یې. خو ګوریدونکو زموږ خپرونه همدوم روا تر راتلونکي خپرونې تر ټو په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

0: i Fonitis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Ovde Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: قدر مون اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام را اړوم د خبرونو سرچکو ته. د ایران لوی درسیز د خلیج هیوادونو ته د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په وړاندې خبرداری ورکړ. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې د حماس له پلوي سره د کتنې پر مهال پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. روسیې او اوکراین د متحد عربي امارتو په منځګړیتوب د تړون له مخې هر یو اصولو درې بندیان تبادله کړل. د مرکزي افریقا جمهوریت کې د کامیرون پولې ته څیرمه د سرو زرو په یوې غیر قانوني کان کې د ځمکې ښویدو له امله لږ تر لږه سل کسان مړه شول. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د حکومت پور د لومړي ځل لپاره له څلوېښت ټریلیون ډالرو څخه زیات شو. په غزه کې د پولیسو پر یوې پوستې د اسرائیل د برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر له نهو تنو څخه لوړ شو. خوږو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې نو مرکه لای کوم نن د جمعې ورځ د 1415 مریض کال د 10 د میاشتې 13 نیټه ده چې 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې د 21 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د ساينس او ټکنالوژي کاري ځواک د پیاوړتیا لپاره یو نوی نوښت اعلان کړ. ترکیې، مصر او قطر په غزه باندې د اسرائیلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل. بریتانیا، ایټالیا، فرانسې او جرمني د اسرائیلو لخوا په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د غیر قانوني یو میاشت ځایونو په پروژې لپاره د ساختماني داوطلبۍ خپرولو پریکړه وغندله. په کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 14 کسان ووژل شول او له 30 څخه زیات ټپیان شول. تهران د امریکا لخوا په ایران لګول شوي نوي اقتصادي او سوداګریز بندیزونه وغندل او دا یې اقتصادي ترهګري وبلله. پاکستان او سوریه د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د ساينس او ټکنالوژۍ کاري ځواک د پیاوړتیا لپاره یو نوی نوښت اعلان کړ. ولسمشر په ایکس کې په یو بیان کې وویل، په ستراتیژیکو برخو لکه مصنوعي ځیرکتیا، سایبر امنیت، چپ ټکنالوژي او پرمختللي کمپیوټر سیستمونو کې موږ به په پیل کې د مرکزي ازموینې له لارې 515 د دوکتورا زده کوونکي غوره کړو او په 40 څېړنیزو پوهنتونو کې به یې وروزو. اردوغان زیاته کړه چې نږدې 3000 ځوان څېړونکي به د 50 کلونو په اوږدو کې د ترکیې د ساینس او ټکنالوژي په ایکوسیستم کې مدغم شي. ترکیې، مصر او قطر په غزه باندې د اسرائیلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل او خبرداری ورکړ چې دا بریدونه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل شوي، د اوربند د پلي کولو لپاره روانې هڅې ګواښوي. د پنجشنبې په ورځ په یو ګډ اعلامیه کې درې وړو هیوادونو چې د منځګړي په توګه کار کوي د پرله پسې سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د اسرائیلو د بریدونو شدت په یو مهم پړاو کې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې کمزوري کوي. بریتانیا، ایټالیا، فرانسې او جرمني د اسرائیل لخوا په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د غیر قانوني یو میاشت ځایونو پروژې لپاره د ساختماني داوطلبۍ خپرولو پریکړه وغندله او وی ویل چې دا د دوه دولتونو حل لارې امکانات ګواښوي. څلورو حکومتونو وویل چې پراختیا د منلو وړ نه ده او خبرداری ورکړ چې یو د پراختیا به د لویدیځې غاړې له لارې درز رامنځته کولو او د فلسطیني سیمو ځمکني نږدېوالي ته زیان رسولو سره د دوه دولتونو حل لارې امکان کمزوری کړي. حکومتونو یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه له اوږدې مودې راهیسې د میشت ځایونو د پراختیا مخالفت کړی او په مقرر ډول یې اسرائیلو ته په شخصي او عامه توګه خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي. په کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 14 کسان ووژل شول او له 30 څخه زیات ټپیان شول. ولسمشر ولادیمیر زینسکی وویل چې د مرګ ژوبلې لامل د اوکراین د متحدینو د هوایي دفاع توغندیو د زیرمو د ډکولو کې پاتې راتلل دي. زلنسکی د پنجشنبې په ورځ بریدونه په 4.5 کلنه جګړه کې یو له خورا بدبینانه محاسبه شوي او لوی پیمانه بریدونو څخه وبلل. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړ چې روسیې د شپې په اوږدو کې په خپلو پراخو بریدونو کې لسګونه کروز توغندي، بالستیک او هایپرسونیک توغندي او 168 ډرون توغولي دي. تهران د امریکا لخوا پر ایران لګول شوي نوي اقتصادي او سوداګریز بندیزونه وغندل او دا اقتصادي ترهګري وبلله. په یو بیان کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا بندیزونه د ایراني خلکو په وړاندې د امریکایي سیاستوالو د 3 کلنې دښمنۍ او نفرت دوام وباله. وزارت وویل د امریکا لخوا د ایران په وړاندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه چې د ایراني ادباو اساسي بشري حقونه یې په نښه کړي دي، اقتصادي ترهګري او د انسانیت په وړاندې جرم دی. پاکستان او سوریه د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی او د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر په راولپنډي کې د خبرو اترو په ترڅ کې د سیمه ایز امنیت، دوړخیزو اړیکو او د دفاعي همکارۍ د ژوروالي د فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د رسمي رسنیو او عامه اړیکو څانګې د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې اشیبانی د سوریې د پلاوي سره یوځای د راولپنډي په عمومي مرکز کې د منیر سره چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو د مشر په توګه هم دنده ترسره کوي ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د دوړخیزو

0: ګټو، سیمه ایز امنیت او د دفاع د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په فرصتونو خبرې وکړې. منیر د پاکستان او سوریې ترمنځ د اوږدمهاله ورورولۍ اړیکو یادونه وکړه او د اسلام آباد له نظره د نړیوالې سولې او سیمه ییز ثبات په اړه خپل دریز بیان کړ. د آی ایس پی آر په وینا، هغه د ګډو امنیتي ننګونو سره د مقابلې لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار هم وکړ. اشیبانی د سیمه ییزې سولې او ثبات په وده کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د رول ستاینه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په دفاعي او امنیتي برخو کې د ښکیلتیا د پراخولو لپاره خپل ژمنې بیا تایید کړې.
1: بورسي ترکیې نن سسي رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.
1: Inja Ankara Radio Sedai Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Гаг, Радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Гиплеер Тюркияның Фети Радиосы.
22: Е Садай Тюркия.
23: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
24: Эво Ифонитис Тюркия.
25: Овди Радио Глаз Тюркия.
26: Гидар Реби Амурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este Radio Voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
33: It Turkiye Hangya Radio ya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: تاسو دا په شعرونو کې لوستلی، په اترو کې مو احساس کړی او په باغونو کې مو لیدلی ده، خو آیا کله مو هم د هغې خوند څکلی دی؟ ګلاب تر هغه څه ډېر ده چې تاسو یې په اړه فکر کوئ. د زرګونو کلونو پخوانی خوند، درملنه او دود. یو ګل تصور کړئ، هغه چې د شعرونو موضوع ګرځېدلې وه، په انځورونو کې انځور شوی او اترو ته الهام ورکړی. بوی یې د یو خار له نوم سره تړلی، رنګ یې د مینې سیمبول ګرځېدلی. هو، موږ د ګلاب په اړه خبرې کوو، خو نن به تاسو ته د ګلاب هغه اړخ در وپېژنو چې تاسو ورسره عادت نه یاست. ګلاب د یو خوراکي محصول په توګه. موږ د دې لیکنې یوه ټولګه وړاندې کوو چې د اګدینیس پوهنتون د استاذې سیما نور ګونش د متخصصۍ نظرونو په وسیله بډای شوی او د اوغور بجریکلی د ټی آر ټی خبر لپاره لیکلې ده. ګلاب یو لرغونی ګل ده چې د روسایس نباتی کورنۍ پورې اړه لري. په طبیعي ډول یې سلګونه ډولونه او د پیوند له لارې رامنځته شوي زرګونه ډولونه شته. په ترکیه کې هم ګڼ ډولونه یې کرل کیږي. سپین ګلاب، چتریک ګلاب، کوش برنو، یدریون، یرلی پنبه، شیلا او البته د اسپارتا ګلاب چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پیژندل شوی دی. اسپارتا په حقیقت کې له دې ګل سره پیژندل کیږي. هر کال جشنونه ترسره کیږي او کروندې په ګلابي رنګ پوښل کیږي، خو د ګلاب اهمیت اوس یوازې په منظر جوړونه او کاسمیټیکو پورې محدود نه دی. په وروستیو کلونو کې د خوړو نړۍ هم ګلاب کشفوي. شیما نور ګونش وایي چې د ګلاب د دومره اوږدې مودې لپاره د خلکو د جذبولو څو اساسي لاملونه شته. د هغې خوشبو جوړښت چې په تالو کې تلپاتې تاثیر پرېږدي، هغه ښکلا چې د خوړو وړاندې کول پرې ښایسته کیږي، او همدارنګه هغه بې ساری بوی. له دې سربیره په خپل ترکیب کې د فینولیک او بایو اکټیو مرکباتو د شتون له امله د روغتیا لپاره یې ګټې هم ګلاب په ځانګړي ډول د هغو مصرفونکو لپاره جذاب کړی چې په هوښیاري سره خپل خواړه انتخابوي. خو ګلاب په پخلنځي کې څنګه کارول کیږي؟ د ګونش ځواب خورا پراخ دی. د وچوي ګلاب په توګه په اوړو لرونکو خوراکونو او خوږو کې، د ګلاب د اوبو په توګه په څښاکونو کې، د تازه پاړو په توګه د خوړو په وړاندې کولو کې، او د یو سالم طبي رنګونکي په توګه. په ترکیې پخلنځي کې بیا له پیړیو راهیسې په مربا، لوکوم، شربت، خوشاف، ګلاچ، ماجون او عاشوره کې کارول کیږي. د ګلاب روغتیایي ګټې هم خورا حیرانوونکي دي. ګونش په دې اړه وایي، ګلاب د خپل لوړ انټي اکسیډنټ فعالیت او بایو اکټیو مرکباتو له امله د تغذیې له پلوه یو ارزښتناک خوراکي ګل دی. سربیره پر دې، د خپل آراموونکي بوی له امله د فشار، سر درد، د خوب د اختلالاتو په څیر رواني ستونزو لپاره یې د کارولو امکان شته. انسانانو له ډېر پخوا وختونو راهیسې د ګلاب روغتیایي ګټې کشف کړي، او د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې یې د بوټي درمل په توګه کارولی دی. همدارنګه د ګلاب معجون، د ګلاب شربت، د ګلاب مربا، د ګلاب د اوبو شربت، د ګلاب غوړي، د ګلاب شات او ورته محصولات د عثماني دورې پر مهال د طبي موخو لپاره چمتو کېدل او مصرف کېدل. اوسنی وضعیت ته په کتو سره شیمانور ګونش سرګندوي چې نن سبا مصرفونکي د خپلو خوړو عادتونو له سره کشفول او د نویو خوندونو تجربه کول پیل کړي، او زیاتوي چې همدا وضعیت د دې لامل شوی چې ګلاب هم دودیز او هم نوښتګرو پخلنځیو ته لاره ومومي. په ټولنیزو رسنیو او د ترکیبونو د شریکولو د زیاتېدو سره د ګلاب لرونکي خوراکونو ترکیبونه هم زیات شوي دي. په رستورانتونو کې کارونه هر ورځ تر بل ډیریږي، او په عضوي او ګورمیت بازارونو کې یې پلور هم پراخیږي. د ګلاب آیسکریم، د ګلاب لرونکي بسکوټونه، د ګلاب له پاړو پخول شوی لوکوم، ګلاب هم د خپل خوند او هم د خپل ظاهري ښکلا له امله دسترخوانونه ښایسته کوي. زموږ متخصص یوه بله خبره هم ورزیاتوي، ګلاب یوازې د خپلو معطرو ځانګړنو له امله نه، بلکې د خپل ظاهري ښکلا له پلوه هم غوره ګڼل کیږي. د وچو ګلابو پاړو په وسیله د پخول شوي لوکوم یا د څښاکونو او خوږو د وړاندې کولو پر مهال د وچو ګلاب پاړو کارول یې بیلګه کیدای شي. په پای کې باید د دې یادونه هم وکړو چې په ترکیه کې د ګلاب ګل یوازې د خوړلو وړ ګل نه دی. د کدو ګل، استوخودوس، بنفشه، بابونه، کازدک، حتمی او د انار ګل هم له هغو ډولونو څخه دي چې په پخلی او خوراکي هنرونو کې کارول کیږي، خو هر ګل د خوړلو وړ نه دی. له هغو ګلونو څخه چې د متخصصونو لخوا یې سپارښتنه نه کیږي او یا یې د خوړلو په اړه ډاډه نه یاست، باید ډډه وشي. کیدای شي بل چې یو ګلاب بوی کوي، هغه ته یوازې د یو ګل په توګه ونه ګوري، بلکه د زرګونو کلونو د خوند او درملنې د یو دود د لګدونکي په توګه به یې وویني. دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون خویا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدرمن اوردونکو اوس بیا تاسو پام راوړم د خبرونو سټوکو ته. ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د ساینس او ټکنالوژۍ کاري ځواک د پیاوړتیا لپاره یو نوی نوښت اعلان کړ. ترکیې، مصر او قطر په غزه باندې د اسرائیلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل. بریتانیا، ایټالیا، فرانسې او جرمني د اسرائیلو لخوا په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د غیر قانوني یو میشت ځایونو پروژې لپاره د ساختماني داوطلبۍ خپرولو پریکړه وغندله. په کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 14 کسان ووژل شول او له 30 څخه زیات ټپیان شول. تهران د امریکا لخوا په ایران لګول شوي نوي اقتصادي او سوداګریز بندیزونه وغندل او دا یې اقتصادي ترهګري وبلله. پاکستان او سوریه د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخوند خدای سپارم. خاط او بریالي.